Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Jutro iz studija Radio Andrijevice, još jednom poštovani slušaoci, imamo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je jutros Vladana Bojović. Pozdravljamo je iz studija Radio Andrijevice i želimo joj dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana zbog promenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara registarnom putem 6 dionica Sljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleper, kamioni s prikolicom, šleper s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja 5 do 8, 10 do 13 i 14 do 20 časova na dionici Petrovac-Virpazar u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2. Saobraćaj se zbog asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova preusmjerava sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gustinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na dionici ulaz u Petnicu u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida saobraćaj se preusmjerava. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. U okviru redovnog saobraćaja izvode se radovi i na dionici Plužina Jasenovo polje, u tunelu Sozina, na dionici Podgorica-Božaj, na dionici Mateševo-Kolašin, kao i tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštice na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. A s jutra 21. maja odobrava se korišćenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta M2 dionice Bilo Polje-Varski most u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova, kao i povremena totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke pod sloganom Trči i pokreni se za 2026. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, jedna osoba je zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Vladana, hvala vam puno na uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju, dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Nastavljamo sa informacijom koju smo upravo dobili, informacijom iz stanice policije u Andrijevici. U okviru svojih redovnih aktivnosti oni su protekla 24 časa obavili kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, listamo jutros dnevnu štampu i donosimo pregled najvažnijih tema koje su obilježile naslovnu stranu dnevnih novina dan. Srijeda je 20. maj. Burna sjednica Skupštinskog odbora, sindikati, vlada i poslodavci i dalje daleko od potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora. Svi su za veće zarade, ali da to nikoga ne košta. Prvi put za 20 godina predsjednik Skupštine i Nove srpske demokratije najavio da će prisustvovati svečanosti povodom Dana nezavisnosti. Mandić, srećna ti budućnost, pomirena i evropska Crna Goro. Ekonomista Miloš Vuković ukazuje na brojne različite stavke sklopljenog posla za aerodrome. Raskid ugovora o koncesiji državu može koštati preko 500 miliona. Crna Gora prema izvještaju Savjeta Evrope u vrhu po rastu broja zatvorenika. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za dan saopštili u zatvorima trenutno 1397 lica.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac. Kao protagonist realističkog romana stvorio je opus od stotina knjiga pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija, u kojem je opisao likove iz najrazličitijih društvenih slojeva. Evgenija Grande, Čiča Gorio, Izgubljene iluzije, Golicave priče i druga.

1841. godine privedeno je kraju razgraničenje između Crne Gore i Austrije. Potpisani su protokoli između Crmničana i Paštrovića, tokom jula riješena su i sporna mjesta s Njegušima.

2006. godine rukometašice budućnosti savladale su na utakmici u mađarskom gradu Đeru istoimenu rukometnu ekipu sa 26-23 i time osvojile evropski trofej u Kupu kupova. Za podgorički klub bio je to treći evropski trofej, a prvi od 1987. godine.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Je završena zajedničkim druženjem i porukom da Dan porodice treba da postane tradicionalan događaj u našem gradu.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Oglasi i obaveštenja. Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Poštovani slušalci, slijedi muzička emisija pod nazivom Sijesta, koju priprema redakcija za zabavnu i džez muziku Radija Crne Gore. U narednim minutima posvećenim džezu upoznaćemo se sa muzikom Eline Duni, švajcarsko-albanske džez pjevačice i kompozitorke. Čućemo u njenoj interpretaciji nekoliko kako autorskih, tako i popularnih džez kompozicija. Elina Duni rođena je u umjetničkoj porodici u Tirani u Albaniji, a prve korake na pozornici imala je sa 5 godina, pjevajući za nacionalni radio i televiziju. Nakon pada komunističkog režima 1992. godine, živjela je u Švajcarskoj, gdje i počinje da studira klasični klavir, a kasnije se posvećuje džezu. Zato kroz muziku Eline Duni provijavaju osjećanje gubitka, migracije, rastrzanosti između želje za domovinom i prihvatanja života u drugoj državi. Takva je i pjesma Kada se sjetiš, koju ćemo upravo čuti.

Studije pjevanja i kompozicije Elina Duni nastavlja na Univerzitetu umjetnosti u Bernu, a od 2004. godine fokusirana je na muziku inspirisanu folklorom. Posebno nadahnuta albanskom narodnom muzikom, počinje da stvara svoj prepoznatljivi stil. Formira kvartet koji nosi njeno ime, sa kojim je snimila nekoliko albuma, među kojima je i album Lasta iz 2014. godine. Čujmo sada kompoziciju Felenza sa tog albuma.

0: Kao što smo čuli, koja god pjesma je Line Dunida u pitanju, njen kristalno jasan glas je izvanredan i u potpunosti izražava čežnju opisanu u mnogim njenim pjesmama. U kojoj mjeri je njen život našao uporište u dijelima koje izvodi i stvara i šta je uopšte srž njene muzike, rekla nam je upravo Elina Dunin.
1: This music is like me, you know, so I grew up in Albania, then I immigrated in Switzerland.
2: Moja muzika je kao ja. Rođena sam u Albaniji, emigrirala u Švajcarsku. Morala sam da spojim ta dva muzička svijeta i nađem sebe u muzici. Nisam se zaustavila na albanskoj muzici zato što govorim dosta jezika, ali pjevam na mnogim jezicima koje ne govorim. Moje muzičko stvaralaštvo počinje prije 15 godina sa balkanskim motivima, prvenstveno iz Albanije. Pjevam na raznim jezicima, zatim sam se otvorila za mediteransku muziku koju izvodim na italijanskom i arapskom jeziku. Za mene je takva muzika mnogo više od muzike, jer gradim mostove među ljudima i kroz pjesme pokazujem da su nam iste stvari važne: ljubav, smrt, izgnanstvo i sloboda.
1: Showing that we all care about the same things. They talk about love, they talk about death, they talk about exile.
0: Jedna od brojnih pjesama Eline Duni koja evocira ljubav prema domovini je U tirani.

Na albumu Lasta Eline Duni mnoge pjesme inspirisane su nemirnom istorijom balkanskog regiona. Potiču prije svega iz tradicionalnih albanskih izvora, a njeno muzičko pripovjedanje prevazilazi žanrovske definicije i jezička ograničenja. Slijedi kompozicija Site u izvođenju Eline Duni kvarteta.

0: Poštovani slušalci, pratite emisiju Sijesta na talasu prvog programa Radija Crne Gore, čija tema je muzika Eline Duni, švajcarsko-albanske jazz pjevačice i kompozitorke, koja od 2017. godine započinje novi projekat, duo sa jazz gitaristom Robom Luftom.
1: Rob Luft is a very talented musician from London.
2: Rob talentovani muzičar iz Londona. Sreli smo se u Montrealu, ima svoje projekte, može da svira i afrički, kao i balkanski džez. Posjeduje svestranost koja ga čini čudesnim. Može da svira sve i fenomenalan je gitarista.
0: Elina Duni i Rob Luft, građani svijeta, kroz svoj rad bave se društveno aktuelnim temama. U albumu Izgubljeni brodovi iz 2020. godine govori se o tadašnjoj humanitarnoj krizi koja je harala Evropom, dok su izbjeglice iz Afrike i Bliskog istoka putovale na sjever u potrazi za boljim životom. Naslovom albuma i istoimenom numerom odaju počast migrantima koji su izgubili život u Sredozemnom moru, pokušavajući da u malim čamcima pobjegnu od ratnih strahota.

Čuli smo kompoziciju Izgubljeni brodovi Eline Duni i Roba Lufta sa istoimenog albuma. Njihova zajednička strast za pripovjedanje muzičkih priča rezultirala je novim albumom u 2023. godini pod nazivom Vrijeme za pamćenje. Kao što naslov sugeriše, pojam vremena provlači se kao tema povezujući muziku iz različitih dijelova svijeta, tradicionalne, popularne pjesme i originalne kompozicije u izvedbama dubokog lirizma, ali i folklora. Za kraj, slušamo zanimljivu kompoziciju Vogel sa albuma Vrijeme za pamćenje Eline Duni.

0: Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja.
1: Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

0: prelazimo i na ostale teme. Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcize, može pomoći održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade.
1: U skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o akcizama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdilo količine za registrovana poljoprivredna gazdinstva na osnovu ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta po hektaru, i to za sektor ratarstva 110 litara po hektaru, a u sektoru voćarstva, vinogradarstva i maslinarstva 70 litara po hektaru na godišnjem nivou. Za realizaciju ove podrške, prema podacima o subvencionisanim površinama u prošloj godini, koje su iznosile 45,18 hiljada hektara, potrebno je obezbijediti 1,08 miliona eura, dodaje se u saopštenju.

0: Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstarijima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja za televiziju Crne Gore. Iz fonda su kazali da u svakoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika, dok aktivnih starijih od 100 godina u bazi osiguranika ima 106. Najstariji osiguranik ima 116 godina po podacima i sistema i njegov datum rođenja u sistemu je 10. februar 1910. godine, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja.
1: Prema podacima iz popisa stanovništva Uprave za statistiku Mostat iz 2023. godine, prosječna starost stanovništva u našoj zemlji je 39 godina. Posmatrajući po opštinama, stanovništvo Plužina je u prosjeku najstarije sa 47 godina, a Roža je najmlađe sa prosjekom 35 godina. Djeca starosti od 0 do 5 godina predstavljaju predškolski uzrast i čine 6,85% od ukupnog stanovništva. Osnovnoškolskog uzrasta starosti od 6 do 14 godina ima 11,18%, dok srednjoškolskog uzrasta starosti od 15 do 18 godina ima 4,63% u ukupnom stanovništvu. Stanovništvo od 0 do 14 godina starosti čini 18,03% od ukupnog stanovništva. Radno sposobno stanovništvo čini 65,13%, dok stanovništvo sa 65 i više ima 16,84%.

0: Kako je stanje na putevima, u nastavku ćemo čuti od Vladane Bojović, koja nam se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana, zbog promenjivih vremenskih prilika, potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, registarnom putem 6 dionica Sljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja 5 do 8, 10 do 13 i 14 20 časova na dionici Petrovac-Virpazar. U okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 saobraćaj se zbog asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova preusmjerava sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gustinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na dionici ulaz u Petnicu u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida. Saobraćaj se preusmjerava. Radi se i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica. Obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. U okviru redovnog saobraćaja izvode se radovi i na dionici Plužina-Jasenovo polje, u tunelu Sozina, na dionici Podgorica-Božaj, na dionici Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. A s jutra 21. maja odobrava se korišćenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta M2 dionice Bilo Polje-Varski most u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova, kao i povremena totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke pod sloganom Trči i pokreni se za 2026. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, jedna osoba je zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac. Kao protagonist realističkog romana stvorio je opus od stotina knjiga pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija, u kojem je opisao likove iz najrazličitijih društvenih slojeva. Evgenija Grande, Čiča Gorio, Izgubljene iluzije, Golicave priče i druga.

1841. godine privedeno je kraju razgraničenje između Crne Gore i Austrije. Potpisani su protokoli između Crmničana i Paštrovića, tokom jula riješena su i sporna mjesta s Njegušima.

2006. godine rukometašice budućnosti savladale su na utakmici u mađarskom gradu Đeru istoimenu rukometnu ekipu sa 26-23 i time osvojile evropski trofej u kupu kupova. Za podgorički klub bio je to treći evropski trofej, a prvi od 1987. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo Dani Srijemuše zakazani za nedjelju 24. maj. Gost Radio Andrijevice, glumac Vojin Ćetković. Kakva je uloga nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore? Neradni dani za dan nezavisnosti 21. i 22. maj. Montefarm dežurne apoteke će tokom praznika raditi od 7 do 14 časova. Podrška proizvođačima za akcizni dio troškova goriva. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116 godina. Ponovo uspostavljen saobraćaj na putu Đurđevića Tara Mojkovac. Vrijeme na sjeveru s jutra promenljivo sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja.
1: Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

0: Prelazimo i na ostale teme. Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcize, može pomoći održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade.
1: U skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o akcizama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je utvrdilo količine za registrovana poljoprivredna gazdinstva na osnovu ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta po hektaru, i to za sektor ratarstva 110 litara po hektaru, a u sektoru voćarstva, vinogradarstva i maslinarstva 70 litara po hektaru na godišnjem nivou. Za realizaciju ove podrške prema podacima o subvencionima nisanim površinama u prošloj godini, koje su iznosile 45,18 hiljada hektara, potrebno je obezbijediti 1,08 miliona eura, dodaje se u saopštenju.

0: Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja za televiziju Crne Gore. Iz fonda su kazali da u svakoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika, dok aktivnih starijih od 100 godina u bazi osiguranika ima 106. Najstariji osiguranik ima 116 godina po podacima i sistema i njegov datum rođenja u sistemu je 10. februar 1910. godine, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja.
1: Prema podacima iz popisa stanovništva Uprave za statistiku Mostat iz 2023. godine, prosječna starost stanovništva u našoj zemlji je 39 godina. Posmatrajući po opštinama, stanovništvo Plužina je u prosjeku najstarije sa 47 godina, a Roža je najmlađe sa prosjekom 35 godina. Djeca starosti od 0 do 5 godina predstavljaju predškolski uzrast i čine 6,85% od ukupnog stanovništva. Osnovnoškolskog uzrasta starosti od 6 do 14 godina ima 11,18%, dok srednjoškolskog uzrasta starosti od 15 do 18 godina ima 4,63% u ukupnom stanovništvu. Stanovništvo od 0 do 14 godina starosti čini 18,03% od ukupnog stanovništva. Radno sposobno stanovništvo čini 65,13%, dok stanovništvo sa 65 i više ima 16,84%.

0: Kakvo je stanje na putevima u nastavku ćemo čuti od Vladane Bojović koja nam se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana zbog promenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara pisanom putem 6 dionica Sljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja 5 do 8, 10 do 13, 14, 20 časova na dionici Petrovac-Vir-Pazar. U okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 saobraćaj se zbog asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova preusmjerava sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gustinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na dionici ulaz u Petnicu u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida saobraćaj se preusmjerava. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. U okviru redovnog saobraćaja izvode se radovi i na dionici Plužina i Jasenovo polje, u tunelu Sozina, na dionici Podgorica Božaj, na dionici Mateševo Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštice na magistralnom putu Nikšić Danilovgrad. A s jutra 21. maja odobrava se korišćenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta M2 dionice Bilo Polje Varski most u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova, kao i vremena totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke pod sloganom Trči i pokreni se za 2026. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, jedna osoba je zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: U narednim minutima čućemo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govorila je Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana zbog promenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara registarnom putem 6 dionica Sljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleper, kamioni s prikolicom, šleper s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja 5 do 8, 10 do 13, 14, 12, 20 časova na dionici Petrovac-Virpazar. U okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 saobraćaj se zbog asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova preusmjerava sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gustinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na dionici ulaz u Petnicu u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida. Saobraćaj se preusmjerava. Radi se i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica. Obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. U okviru redovnog saobraćaja izvode se radovi i na dionici Plužine-Jasenovo polje, u tunelu Sozina, na dionici Podgorica-Božaj, na dionici Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. A s jutra 21. maja odobrava se korišćenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta M2 dionice Bilo Polje-Varski most u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova, kao i vremena totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke pod sloganom Trči i pokreni se za 2026. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, jedna osoba je zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Vlada je juče usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade.

Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027 počeće 23. maja i trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Izvod iz matične knjige rođenih, potvrde centara za socijalni rad i drugo, navode iz ministarstva.

Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda televiziji Crne Gore. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika.

Inflacija u Evropi tokom 2026. godine pokazuje značajne razlike među državama, pokazuju podaci. Dok pojedine zemlje jugoistočne Evrope bilježe znatno više stope inflacije, sa Rumunijom na vrhu liste oko 9%, kao i Kosovom i Bugarskom koje bilježe preko 6%, u većem dijelu zapadne Evrope inflacija je znatno niža i kreće se uglavnom između 2 i 4%. U tom kontekstu Crna Gora se prema dostupnim podacima nalazi ispod evropskog prosjeka u grupi zemalja sa umjerenijim rastom cijena u poređenju sa dijelom regiona.

Vrijeme za servisne informacije, ostanite sa nama u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada u Domu zdravlja u Andrijevici i potom podataka o stanju na putevima u Crnoj Gori kao i drugih lokalnih informacija. U Domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Danijela Đekić pregledati pacijente doktora Džemajla Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9 1 2 2 5 0 0. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe povrijeđene teže, a jedna lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 12 nezgoda, Kotoru 4. Po jedna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Baru, Hercegnovom, Tivtu, Budvi i Rožejama. Izdata su 683 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 53 prekršajne prijave. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica.

U nastavku popodnevnog programa i sportska vijest. Oko 250 prijavljenih takmičara učestvovalo je na jednoj od dvije trke, Maloj Iverak dugoj 7 km i Velikoj Jadar dužine 17 km proteklog vikenda u Loznici. I na ovom takmičenju koje testira snagu i izdržljivost takmičara kroz prirodne predjele i vještačke prepreke, učestvovao je i maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Dan kasnije Ivanović je učestvovao i na Somborskom maratonu i istrčao stazu dugu 21 km. Njemu su za postignute rezultate uručene medalje.

Vlada je juče usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade.

Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027 počeće 23. maja i trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Izvod iz matične knjige rođenih, potvrde centara za socijalni rad i drugo, navode iz ministarstva.

Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda televiziji Crne Gore. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika.

Inflacija u Evropi tokom 2026. godine pokazuje značajne razlike među državama, pokazuju podaci. Dok pojedine zemlje jugoistočne Evrope bilježe znatno više stope inflacije, sa Rumunijom na vrhu liste oko 9%, kao i Kosovom i Bugarskom koje bilježe preko 6%, u većem dijelu zapadne Evrope inflacija je znatno niža i kreće se uglavnom između 2 i 4%. U tom kontekstu Crna Gora se prema dostupnim podacima nalazi ispod evropskog prosjeka, u grupi zemalja sa umjerenijim rastom cijena u poređenju sa dijelom regiona.

J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha Dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema 3 obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina?

1841. godine privedeno je kraju razgraničenje između Crne Gore i Austrije. Potpisani su protokoli između Crmničana i Paštrovića, tokom jula riješena su i sporna mjesta s Njegušima.

2006. godine rukometašice budućnosti savladale su na utakmici u mađarskom gradu Đeru istoimenu rukometnu ekipu sa 26-23 i time osvojile evropski trofej u Kupu kupova. Za podgorički klub bio je to treći evropski trofej, a prvi od 1987. godine.

0: Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja.
1: Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

0: prelazimo i na ostale teme. Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcize, može pomoći održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade.
1: U skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o akcizama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdilo količine za registrovana poljoprivredna gazdinstva na osnovu ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta po hektaru, i to za sektor ratarstva 110 litara po hektaru, a u sektoru voćarstva, vinogradarstva i maslinarstva 70 litara po hektaru na godišnjem nivou. Za realizaciju ove podrške, prema podacima o subvencionisanim površinama u prošloj godini, koje su iznosile 45,18 hiljada hektara, potrebno je obezbijediti 1,08 miliona eura, dodaje se u saopštenju.

0: Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstarijima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja za televiziju Crne Gore. Iz fonda su kazali da u svakoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika, dok aktivnih starijih od 100 godina u bazi osiguranika ima 106. Najstariji osiguranik ima 116 godina po podacima i sistema i njegov datum rođenja u sistemu je 10. februar 1910. godine, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja.
1: Prema podacima iz popisa stanovništva Uprave za statistiku Mostat iz 2023. godine, prosječna starost stanovništva u našoj zemlji je 39 godina. Posmatrujući po opštinama, stanovništvo Plužina je u prosjeku najstarije sa 47 godina, a Roža je najmlađe sa prosjekom 35 godina. Djeca starosti od 0 do 5 godina predstavljaju predškolski uzrast i čine 6,85% od ukupnog stanovništva. Osnovnoškolskog uzrasta starosti od 6 do 14 godina ima 11,18%, dok srednjoškolskog uzrasta starosti od 15 do 18 godina ima 4,63% u ukupnom stanovništvu. Stanovništvo od 0 do 14 godina starosti čini 18,03% od ukupnog stanovništva. Radno sposobno stanovništvo čini 65,13%, dok stanovništvo sa 65 i više ima 16,84%.

0: Kakvo je stanje na putevima u nastavku ćemo čuti od Vladane Bojović koja nam se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana zbog promenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara registrovanom putem 6 dionica Sljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleper, kamioni s prikolicom, šleper s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja 5 do 8, 10 do 13, 14, 20 časova na dionici Petrovac-Vir-Pazar. U okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 saobraćaj se zbog asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova preusmjerava sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gustinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Izvode se radovi na dionici ulaz u Petnicu u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida saobraćaj se preusmjerava. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. U okviru redovnog saobraćaja izvode se radovi i na dionici Plužina Jasenovo polje, u tunelu Sozina, na dionici Podgorica Božaj, na dionici Mateševo Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. A s jutra 21. maja odobrava se korišćenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta M2 dionice Bilo Polje-Varski most u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova.

samo noćas ne zatvaraj kafanu. Zbog žene koje više nema, samo noćas ne zatvaraj.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.